Lagano, lagano, easy i nježno ćemo vam ući u vaše uši jutros. 6 sati i 6 minuta. Dobro vam jutro svima koji, koliko vas i koliko vas da uz Radio Rijeku jutro svima. Moramo malo protrljati okice jutros. Vrijeme je za buđenje ako već budni niste. Neće nam se ovaj dan sam pokvarit. Pred nama je zato puno posla. Dobro, potrudit ćemo se da baš ne budemo mi ti koji vam ga odmah rano jutro pokvarimo. Vi ste navikli na kockicu vedrine utorkom ujutro. Neka vam jutro onda bude vedro, a neka vam dan bude uspješana noć, a tu ćemo vam pustiti mašti na volju. Budite nam i malo ludi danas. Zač ludi. Jeste čitali Alisu u zemlji čudesa? Mislim, nekada davno. Ali možda vam se nekad i čini da živite u toj knjizi. Ma dobro, nećemo biti negativni tako rano ujutro. Nego danas obilježavaju uglavnom u Americi dan koji se zove Dan ludog klobučara. Kad smo kod Alise u zemlji čudesa. Prije 40 godina, dakle 1986. je taj dan osmislila skupina računalnih tehničara, programera u Koloradu. I to je kao neslužbeni dan koji je posvećen ludosti, apsurdu i dobročudnim glupostima. Fora je zapravo u tome da taj datum je izabran zato što je bio jedan detalj na ilustraciji tog ludog klobučara u Alisi, u knjizi Alisa u zemlji čudesa. Na tom njegovom šeširu je pisalo 10/6, pa su Amerikanci to pročitali kao datum, odnosno 10/6, njima je to October 6. Da, ali to uopće nije bio datum, nego je bila cijena šešira, 10 šilinga, 6 penija u tadašnjem britanskom novcu. Ali eto, bilo je to dovoljno da današnji dan proglase danom ludog klobučara, pa eto, čadavan rečeno, onda ćemo biti malo i mi da nas ludi. Niš, stavit ćemo ružičaste naočale. Ili ludi šešir. Da, 6 sati i 9 minuta. Probleme ćemo pustiti da još malo odspavaju. Damir Milčić, Lucijan Kostrenčić, Iva Črnjar Ivančan. Budite danas i vi malo ludi jer normalnih problema i onako imamo dovoljno. A kad smo kod toga, tko je ovdje lud? To je emisija koju ćete moći slušati danas u programu Radio Rijeke u 18 sati i 15 minuta.

0: 101 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: HR Mreža oglasi. Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Pomoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Viva HR.
1: HR Mreža. Oglasi.

Tri su minute do 10 sati, ja stvarno u najljepšem komadiću raja živimo. Joso Butorac, Kantalije Vinodolu, a prije Vivien i Voljena, jedan kratak pozdrav od mene. Ja sam Iva Črnjali Ivančan, ostavljam vas u dobrom društvu Damira Milčića, Lucijana Kostrenčića i Lene Stojiljković. A niš sagdi pojdi, ali vavek doma dojdi.

0: Minute pred nama, kao i uvijek utorkom, rezervirane su za Čakulu o zdravlju naših kućnih ljubimaca i za našu stalnu suradnicu ove emisije, veterinarku Tamaru Ferrari Miškulin. Dobar dan, Tamara.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Rijeke.
0: Danas ćemo o onim pretragama na koje često dolazimo, evo, i sa macama i sa psima, kao što su recimo vađenje krvi, ultrazvuk. Zanimaju nas detalji kako se te pretrage obavljaju, kada je potrebna sedacija ljubimaca, kada ona možda nije nužna i sve što nam imate za ispričati.
1: Pa evo ovako, zapravo danas je ova emisija prvenstveno namijenjena onim vlasnicima pasa i mačaka čija životinja nikada nije bila podvrgnuta nekoj od tih dijagnostičkih metoda. Pa vrlo često se ljudi recimo naruče na rengen, naruče se na ultrazvuk ili na vađenje krvi, a zapravo nisu pravodobno informirani o tome što se od njih očekuje i kako to zapravo izgleda. Pa ja bih krenula od onoga što je najčešće, a to je vađenje krvi. Znači, vađenje krvi kod pasa obično nije problem i u 99% slučajeva to se napravi bez nekakvih većih poteškoća. Moram priznati da je neki put to teže kod manjih pasa nego kod velikih, jer su mali psići onako vižljasti, a pozicija u kojoj pas stoji za vađenje krvi je uvijek na stolu. I krv se vadi obično iz prednje noge u većini slučajeva. Osim ako se radi o psu recimo koji je jako ujedljiv ili tako neka situacija, koji je jako reaktivan kad mu dolazite od naprijed, onda nekad iznimno vadimo krv iz stražnje noge. Ali u većini slučajeva je to znači prednja noga, gdje očekujemo od vlasnika da on pridržava psa, da mu drži glavu i naravno ukoliko ne poznamo psa stavljamo obično brnjicu. Ta brnjica je nekada kamen spoticanja na pri veterinarskim pregledima, međutim jednostavno tražimo od vlasnika da uvijek je odgovor na brnjicu neće vas. Ne? Međutim, evo, mi nekako uvijek tražimo od vlasnika razumijevanje za to da životinja koji put može biti nepredvidivih reakcija, naročito ako mu izazovete bol. A vađenje krvi je neugodno, naravno, bolno je. Prema tome, najprirodnija reakcija psa ukoliko ga vi ubodete u nogu je da on vas krene u gris. Znači, to je, ne može biti normalnije od toga. Tako da ta brnjica ne služi samo da zaštiti nas, već služi da zaštiti i vas kao vlasnika psa koji ste obično pozicionirani upravo kraj glave. Tako da ono što je inače bi bilo dobro, naročito kod reaktivnih pasa, kod jako živih malenih pasa, da su na tu brnjicu navikli od malena. Znači, to je nešto što vam može trebati u razno raznim situacijama. Recimo, ako se idete voziti busom, pa može neko tražiti da se stavi brnjica. I jako je dobro ako je pas na to naviknut, jer kada se on prvi put sa time sreće pri veterinarskom pregledu, on se uspaniči. Sad mu mi odjedanput stavljate nešto na glavu, što on nikad nije imao na glavi, ne? I naravno da je to za psa neugodno, onda nastane cirkus, ne može se staviti, mislim, sto problema, jel? Znači, to je nešto što bi trebalo spadati u nekakvu, ajmo reći, opću kulturu nekakvog gradskog života sa psima, da je pas kao što zna doći, hodat na uzici i sve ostalo, da tako je naviknut i na brnjicu. Druga pretraga koja je jednako česta je rengen. Rengen se uvijek obavlja u nekakvom prisilnom položaju. Znači, ili morate slikati, ne znam, trbuh ili prsni koš ili nekakav ekstremitet, glavicu. U većini slučajeva se radi o tome da pas mora biti u prisilnom položaju, znači on leži na boku ili nekada i na leđima i tu je potrebna fiksacija životinje. Znači, vrlo kratko traje. Znači, rengenska pretraga traje vrlo kratko, snimka je praktički gotova za nekoliko sekundi, ali ono što traje je priprema psa i pozicioniranje u tom položaju. Naravno, ukoliko postoji bilo kakva mogućnost da je vlasnica trudna ili tako nešto, mi to uvijek i pitamo, ali to inače je dobro naglasiti pri dolasku u veterinarsku ambulantu, da ne tražimo recimo od vas da dignete psa na stol i takve stvari. Naravno, osobe koje drže psa su uvijek pod kompletnom zaštitom, obučeni u ona čuda i čudesa od olova, ali kažem,

0: napravimo jedan burrito. Uh-huh. A, vani pustimo samo tu nogicu iz koje ćemo vaditi krv. Sad tu iskusan veterinar već zapravo na prvu već kod brijanja noge zna procijeniti da li će to ići ili neće ići. Ne? Da li će mačka dozvoliti ili neće. Naime, mačku je puno teže fiksirati, pozicionirati nego psa. Kod nas u ambulanti, kako mi imamo taj certifikat da smo cat friendly ambulanta, mi ne držimo mačke za šiju, znači zamotamo ih u takav jedan burrito i to je za njih najmanji stres. Već kod brijanja se to vidi. I apropo brijanja, ponekad nam vlasnici čupavih pasa nisu sretni ako brijemo nogu, međutim morate uzeti u obzir da vadite krv nekome ko je mali, ko se mrda i još je dlakav. Uh-huh. Tako da, ukoliko nam ne dozvolite da obrijemo nogu, zapravo nam smanjujete mogućnost da to vađenje krvi na prvu bude uspješno.
1: Kraće, bezbolnije i nekako sa što manje muke.
0: Se,
1: da.
0: Pomakne se, ne? I onda još ako vam ta dlaka značajno ometa. Tako da to je nekakav protokol koji je uobičajen. Uh-huh. Ultrazvuk od svih ovih pretraga traje najduže. Tako da, koliko god ljudi vole ultrazvuk, jer je naravno bezbolan je, nema nikakvog zračenja, puno stvari se s njim može vidjeti. Mi sada rutinski radimo i ultrazvuk abdomena i srca. Znači, to su vam pretrage koje dugo traju. Opet je pas u prisilnom položaju, najčešće na boku, obično na jednom boku, pa na drugom boku. Međutim, ultrazvučna pretraga, naročito ako se pregledava i abdomen i srce, može trajati i po 40 minuta. Mhm. Tako da evo, to sve treba imati na umu zapravo kad se naručujete na te pretrage, mora biti, naročito za ultrazvuk, mora biti ljubimac kooperativan. Ukoliko nije, ultrazvuk kvalitetno nije moguće obaviti. Čak i oni psi koji su jako, jako dobri, ali su recimo toliko jako boje da neprestano dahću, to značajno, značajno otežava ultrazvučnu pretragu. Uh-huh. Eto, to je tako tih nekih par osnovnih informacija gdje se često srećemo s tim da zapravo ljudi to zamišljaju nekako puno drugačije od onog što zapravo je.
1: Da. Dajte da vas vratim malo na ovu šiju i mace. Uh-huh. Vi mace, dakle, ne hvatate za šiju, a ja znam da se kaže pa njima je to prirodno, tako ih mama digne, pa možeš
0: pa,
1: i ti.
0: Da, zapravo
1: ajde,
0: nije,
1: objasnite
0: nije.
1: Nam, da.
0: Kod mačića još to može i proći, ali kod odrasle mačke ne, naročito ne kod životinje koja je teška. To se smatra se u današnje vrijeme neprihvatljivim. Znači, to nije način na koji ćete fiksirati mačku. Malog mačića još možete tako primiti jer je on lagan. Međutim, zamislite za kožu, za vrat, dignete u zrak nekoga koji ima 4 ili 5 kila. Mm-hmm. Jeste užas. Ne? Mm-hmm. Tako da se to ne radi. Mačku se može fiksirati na način da ju se priljubi uz podlogu u području sapi i u području recimo ramena, ali ne na način da ju tako stegnete tu, da ju dignete tu kožu na vratu. Mm-hmm. Eto, to se ne radi.
1: A da, evo, baš sam to pitala iz razloga jer često kažem i kad dođete kod nekog, pa ja nemam macu još uvijek, ali kad dođete kod nekog, pa zna se ono to reći, jel, ma slobodno ju uhvati, tako, to je njoj prirodno. Evo, drago mi je da ste nam razbili.
0: Je to pogrešno, to je pogrešno, to se smatra pogrešnim, da. Kažem, kad su u pitanju mali mačići koji su lagani, onda to može proći. Međutim, kod mačaka uvijek je najbolji sistem taj takozvani burrito, gdje se ona osjeća sigurnom. A osim toga, nemojte zaboraviti da mačka ima 4 noge, na sve 4 vrlo oštre kandže. I to što ste vi uhvatili za šiju, uopće ne znači da vas ona neće sa zadnjim nogama sasvim pošteno zahaklati.
1: Noževe sigurno, ima, da.
0: Tako je, niti je sigurno, niti je preporučljivo. Postoje dekice, šugamani, ja recimo volim karpatur, onako da sam sigurna, jel?
1: Znači da vam doniramo stare karpature, kad nam više ne trebaju.
0: Onih starih, starinskih, kakvi su nekad bili, oni su bili odlični za mačke, oni baš pravi karpaturi, ali toga više nema, ali eto, uzme se deblja dekica, uzme se debeli ručnik, mačku se omota, pusti se vani ta jedna noga. I mi u pravilu uvijek gledamo da je vlasnik sa životinjom. Nekakve veće klinike to ne rade. Danas imaju sistem onaj američki gdje vam uzmu ljubimca, odu s njim i vrate vam ga za 2 sata. Kod nas u malim ambulantama još uvijek ja osobno preferiram da je vlasnik prisutan koliko god je to moguće. Jer smatram da je za svakog psa ili mačku uvijek prisutnost vlasnika daje jednu sigurnost.
1: Olakotna okolnost.

natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. Hak.

puta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez Zlatan Ibrahimovića.

0: Amen. 95,1,7,3,7.
1: Radio Rijeka.
2: 17:22, a kao što smo i ranije najavili, večeras se u Art Kinu održava riječka premijera filma Oče naš. Riječ je o psihološkoj drami i trileru koji prati mladog Dejana koji odlazi u manastirsku komunu na liječenje od ovisnosti. Tamo, nadajući se pomoći, nailazi na strogi sustav straha, moći i nasilja. Više o filmu ispričat će nam naš gost, redatelj Goran Stanković. Gorane, dobrodošli.
3: Ne, bolje vas našli, hvala na pozivu.
2: Pa evo, film je snimljen prema stvarnom događaju. Riječ je o brutalnom kažnjavanju štićenika u Centru za liječenje ovisnosti Crna Reka, povezanom sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Zašto ste baš tu priču htjeli ispričati i evo, ona je postala vaš prvi dugometražni igrani film?
3: Da, pa ta priča je mnogo poznatija kod nas. Nažalost, onako, bili smo dosta izloženi tom slučaju kojim je film inspirisan. To je događaj iz 2009. godine, dakle to je jedna od prvih stvari koja je skrenula pažnju na to što se tamo događa, a to je da je izašao taj klip gdje možemo da vidimo kako jedan sveštenik brutalno prebija lopatom svog štićenika koga bi trebalo da leči od bolesti zavisnosti. I tada smo kao javnost i uopšte u medijima je počelo da se razgovara o tome kakav je to centar, šta se tu zapravo događa, kako je moguće da se na taj način ljudi tretiraju i leče, i veliki deo javnosti je bio podeljen po tom pitanju, gdje su ljudi jednostavno smatrali da je to adekvatno postupanje prema nekom koji ima taj problem, i dešavalo se naravno da su takve mere ljudima pomagale. I tu je taj sveštenik počeo u jednom trenutku da takve metode koristi kako bi tu disciplinu uveo u to mesto, koja je onda 3 godine kasnije uzrokovala da on na smrt prebije jednog od svojih štićenika.
2: Da, zapravo film otvara pitanje o granici baš to između discipline i nasilja, odnosno duhovnog vodstva i kontrole. Pa evo, kako ste vi htjeli ili kako ste prikazali taj sukob, i mislite li da su upravo ranjivi pojedinci poput ovisnika možda podložni takvom tretmanu?
3: Pa da, sigurno to je jedna ugrožena grupa koja u tom trenutku kada dođe na takvo jedno mesto, uglavnom ili dođe protiv svoje volje ili dođe samo na kratko. Jedan od problema jeste to što se sve to radi pod velom vere, i jednostavno kad jedan čovjek upravlja svim tim koji nema neku vrstu nadzora, onda također se dešava to da on određuje pravila, on određuje meru, on određuje način, i kada to se prepusti jednom čovjeku, onda to, ukoliko ta osoba ima već neke sklonosti i ne ume na adekvatan način da se sa tim izbori i sa sobom prvenstveno, onda to očigledno odlazi u taj neki ekstrem. Mene je tu najviše negde pogodilo to nasilje koje se događa, zato što sam smatrao da to jednostavno nije mesto gdje bi trebalo da se odvija nasilje, jel, kao to je neko mesto gdje treba da se na neki drugi način jedni prema drugima ophodimo. I onda me također zanimalo kako u kom trenutku to nasilje postane u stvari normalizovano.
2: I u filmu se prikazuju zapravo te brutalne scene fizičkog nasilja, pa me zanima evo kako pripremate glumce za samo snimanje i uzimate li i sami vremena da ih procesuirate?
3: Pa ja sam ovaj film počeo da pišem 2017. godine, tako da snimio sam ga 2024. Prema tome, ja sam imao dosta vremena da se to kod mene slegne, jeli? Znao sam u što ulazim, i kada istražujete tako neku temu, susrećete se sa puno stvari koje su jako teške za podneti, da jednostavno prihvatimo da su ljudi spremni na tako nešto. Što se tiče glumaca, oni također su znali, upoznati su sa tom tematikom. Mi smo imali taj snimak koji dalje postoji na YouTube-u, dakle snimak tog pravog originalnog prebijanja, i onda kada eto kao rekreirate neku vrstu stvarnosti, imate valjda neki otklon, pa onda to postane neka koreografija, pa se na taj način malo odaljite od toga, ali svakako da kada glumac se sprema za takvu neku ulogu ili tako neku scenu, da mora jednostavno kod sebe pronaći nekakav impuls koji odgovara tome. Ja mislim da su oni uspjeli da u datom trenutku uđu u te neke mračne strane svojih ličnosti i da to je nekako eto, ispadne na kraju autentično i uverljivo.
2: Mm-hmm. Otac Branko prikazuje se kao karizmatičan lik u trenucima, pa evo zanima me kako tog da ga niste prikazali kao isključivo jednog negativnog pojedinca, nego eto i čovjeka koji ima tu neku dozu karizme.
3: Pa to je bilo jako bitno zato što je to verovatno i neki istiniti prikaz tako neke osobe. Takva osoba ne bi mogla da privuče toliko ljudi da i pratioca, ne bi mogla da ubedi njihove porodice, ne bi mogla da ubedi nadređene u crkvi, niti tužilaštvo na kraju krajeva, kada izašao taj snimak, ne bi mogla da ubedi da jednostavno on radi ispravnu stvar, da zaista u to veruje. Tako da ideja je bila da ovo nije priča koja je ispričana iz njegove perspektive, nego je ideja da jedan mlad čovjek dođe tamo da se leči i mi pratimo u stvari njega i onda se pitamo da li i pod kojim okolnostima bi ovaj čovjek mogao da poveruje u ovakvu ideologiju i kad se to desi onda vam je neophodan neko ko ima tu vrstu harizme, autoriteta i da jednostavno ga prikažemo tako da postoje trenuci gde i vi kao publika zaista budete na njegovoj strani.
2: Mm-hmm. Zanima me, jeste li u nekom trenutku, to jest kada vas inspirirala ova priča, jeste li možda razmišljali o dokumentarnoj formi i mislite li da možda igrani film više može dočarat pravu situaciju?
3: Da, ja sam školu završio, taj master završio u Americi i tamo sam čuo jednu zanimljivu floskulu, a to je ne dozvolite činjenicama da propaste dobru priču. I to onda se postavlja pitanje za dokumentarni film, kako gledamo na to iz tog ugla. Dokumentarni film u tom jednom jednostavno etičkom smislu mora da ostane verodostojniji onome što se zapravo događa. Mi ovdje u igranom filmu imamo pravo, ova priča je inspirisana tim događajem, da ne robujemo činjenicama koje su tamo dovodile, nego da pričamo jednu višu istinu. Po ovoj formi igranog filma imate jednu vrstu slobode, a opet isto tako i odgovornosti. Tako da ja mislim da meni taj balans nekako najviše odgovara.
2: Mm-hmm. Svjetsku premijeru imali ste u Torontu, a u Puli ste osvojili Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu, to jest osvojio je Vučić Perović koji glumi Dejana. Kako ste zadovoljni reakcijama strane, ali i domaće publike?
3: Pa za domaću, ako računamo ovaj naš region, reakcije su sjajne, naravno. Ljudi uvek na neki način projektuju neko svoje viđenje na određene teme, da li je to ovisnost, religija, moć, autoritet, zloupotreba i tako dalje. I onda jednostavno u tim reakcijama dolaze sa nekim svojim polazištem i onda dobijaju neku vrstu potvrde toga što oni veruju ili nailaze na nešto drugačije, onda im je teško da prilagode svoju već određenu ideju i ugogledanje prema nečemu sada sa nečim novim. Međutim, prava domaća premijera se još uvijek nije dogodila. Ona treba se dogodi u Srbiji. To će biti sada u novembru mesecu. Već po samom traileru i komentarima se vidi da su ljudi dosta ispolarizovani po pitanju toga, tako da će biti jedan uzbudljiv put za film. A što se tiče inostrane publike, ona tu prepoznaje neke stvari koje su malo, kako da kažem, univerzalnije. Dakle, ona vidi jednog čoveka koji se tu razotkriva, kome je potrebna pomoć i vodstvo, saosjeća se sa njim, svakom od nas je u nekom trenutku potrebno da ga neko usmeri i kada vam je to baš neophodno, onda je jako važno ko je ta osoba i na koji način će iskoristiti to vaše povjerenje ili nekad tu vašu slabost.
2: Dakle, očekujete jednu dozu polemike koja će se otvoriti kod vas. Ali vi ste spremni za razgovor, to pokazujete i s time da ćete danas evo razgovarati sa publikom u Art Kinu.
3: Ja jesam spreman na razgovor i mislim da je to jedini način da možemo da ovakve teme obradimo, jel? Kao možemo da ih zakopamo, da ih ne diramo i možemo da se pozabavimo njima na jedan kompleksan način. Stvari nisu crno-bele, ja i nisam tako ni pristupio. Ovaj film je prvenstveno jedna, da kažem, uzbudljiva drama sa elementima trilera, tako da to nije samo sad socijalno angažovana tema, ona jeste nešto što je preovlađuje, jeli, kao kad se priča o ovoj temi, međutim, ja sam pošao iz toga da se napravi jedna uzbudljiva priča, jedna dramska struktura koja će da bude jednostavno zanimljiva i prijemčiva, da kada uđete, s obzirom da ulazite u taj prostor sa našim glavnim junakom, da vi na neki način tu počnete sa njim, sa nivom kojim on prepoznaje to mesto s informacijama s kojim onda spolaže da vi zajedno s njim uđete i da donosite određene sudove i određene odluke u tome. I to je jedna uzbudljiva pozicija. Ja nikad ne odlazim na mesto neke objektivne vizure gde mi sada znamo više od našeg junaka. Mi smo uvijek tu sa njim, otkrivamo ono što on otkriva. I zato je to jedno uzbudljiva putanja da ljudi postavljaju sebi pitanja kako bi oni postupili u određenim situacijama i jako puno ljudi bude zavedeno tokom filma i ovom harizmatičnom figurom čoveka koji na kraju je počinio ubistvo i tu dolazi do jedne kontradiktornosti koja je zanimljiva i naravno imaju jednu ambivalenciju prema junacima koji su tamo zbog svojih prošlosti, zbog načina na koji su oni odlučili da žive svoje živote, tako da tu ima dosta nekih eto nivoa na kojima može film da se konzumira, ali pre svega jedna drama sa izraženim elementima trilera.
2: Hvala vam puno, vjerujem da će riječkoj publici biti vrlo zanimljivo. Bio je ovo Goran Stanković, redatelj filma Oče naš, koji se večeras u 20 sati premjerno prikazuje riječkoj publici u Art kinu. Pa evo, ako voli psihološke drame i trilere, znate gdje večeras biti.

0: A sa mnom u studiju je naš Ratko koji se nedavno vratio iz Beograda gdje je sudjelovao na pilot projektu Škola oporavka. Ratko, možeš li reći nešto o svojim dojmovima sa puta?
1: Pa recimo mogu reći da nisam bio uzbuđen, nisam imao razloga jer je iskustvo bilo jako korisno i zanimljivo, a osim toga vidio sam i svoju obitelj. Kada nas je sačekala u Beogradu na autobusu, onda smo išli obilaziti Beograd gdje je muž od moje nečake, moram ga pohvaliti, veoma je upoznat sa svim gradovima. On je pokazivao gdje su sve građevine itd. Bili su izrazito empatični prema nama i na kraju boravka u Beogradu otišli smo na slavu u jedan grad koji se zove Mladenovac u Srbiji, od tamo mi je tata i tamo sam vidio obitelj. Bili smo tako dragi da bi to iskustvo sa slave postalo doneslo da smo ostali od 2 ujutro.
0: Hvala ti, Ratko. Misliš li da Škola oporavka pomože većoj uključenosti osoba sa iskustvom?
1: Pa mislim da, s obzirom da je Balkanska škola tek u oporavku, a i ne samo zbog toga, s obzirom na moje iskustvo, mislim da u svakom slučaju približava osobe po profesiji i osobe po iskustvu.
0: Pretpostavljam da uz tu sinergiju oporavak postaje i prostor za zajedničku suradnju i stvaranje novih mogućnosti i za nas i za zajednicu, zar ne?
1: Da, svakako.

0: a Nik će nam pročitati svoje promišljanje na temu usamljenosti.
1: Usamljenost je kod mene neželjena, ali ne napušta me. Prepuna sam etiketa koje me obavijaju i to ponajviše od sebe same. Imam osjećaj da sam neželjena u društvu. Na samom početku mog boravka u domu nisam se nikako mogla uklopiti u sredinu koja me okruživala. Da, bilo je bolno, do boli u duši koja vapi za razumijevanjem. Teško mi je, ali nadam se da će uspjeti da bol prerastu sreću i zadovoljstvo.
2: Anik, hvala ti na ovom promišljanju. Htjela bih te pitati da li ti nešto pomaže kad ti je jako teško?
1: Pa, ponajviše mi pomažu razgovori, ali je rad rukama i mozgom kad heklam najviše mi pomaže.
2: Znam da voliš jako puno raditi, ali reci nam nešto o svom radu u Caritasu.
1: Odlično, prvi put u životu radim, zadovoljna sam, prihvaćena sam tamo, ponašaš se prema meni kao prema normalnoj zdravoj osobi.
2: Lijepo. Htjela bih te pitati, jer znam da si u životu dosta povrijeđena bila. Da li misliš da je opraštanje put prema oporavku?
1: Ja, treba prvo oprostiti sebi da biš mogao drugome.
2: Hvala ti, Anika.